0: me te pauraka pēpi nā te Māori I ā ta waihanga tēnā I te Sleeping Pod. Nā te aha tētahi o ngā toki o te NRL I tai atu ai ki Moirewa I Nanahi. Kia mau tonu mai, kia wātea. Te kapa haka o Angitū, te kapa I Angitū, I te whakataetae kapa haka aharohe o Tāmaki Makaurau I ngārangi whakatānei, toko ono katoa ngā kapa ka whakakanohi I te rohe o Tāmaki Makaurau, ki te matatini ka tū ki hopu hopu I te waka o Tainui a te rātau. Hoi anō rā, he aha koi a ngā kaupapa, ia ta kawea, ia ta waiatatia, ia ta hakaina e Angitū, I tēnei tau nei I runga I tatamira I te whakataetae aharohe o Tāmaki Makaurau. Kia ta huri ake tātou ki te kai tātaki kia pere wihongi.
1: Mātua rā ki te kauhautuatahi a te Ariki Nui I putai ai a te kōrero mo tēnei mea te whiti ora. Nā reira I kona I toko ake te whakaaro me pēhea hoki mātou e kapo, e kimi, e mau I tērā kupu, I tērā tuāhuaranga o te whiti ora. I kona I puta mai ko Angitū Angi ora. Ko te āta wānanga, ko te āta roku. I te retotanga o tēnei mea te toi ora, me te āta kimi I ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora a oroto mai o te whare o Angitū.
0: Hei tā, te mātanga tū pāpaku kaore ngā Sleeping Pods mō ngā pēpi e haumaru ana. Ā te rāpea he wāhanga tō aua momo moenga ki roto I te matenga ohorere o ngā pēpi I te wā e moiana rātou. Nā, hei tā, tētahi mātanga ki te whakatewhatewhatanga nei e pāna ki ngā Sleeping Pods nei he haumaru ke atu ngā wahakura me ngā pouraka pēpi. Ā, ko tana karanga, kia rāhui te atu ngā Sleeping Pods e whātau ki muri hoki ka mate he pēpi e rima marama te pakeke I āia I te Sleeping Pod. Nā, ko nā no hoki te whakatewhatewhatanga nei. Ko tono te ropu whakamana I te tiriti o Waitangi kia kaua rawa e koke tonu te pire a te kāwanatanga e whakawaimeha nei I te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture o te motu. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ai, ko mātou ngā kākāriki e tino whakaheana I ngā mahi o tēnei kāwanatanga I tēnei wātonu, kei te tū te ropu kākāriki mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, mō ngā kaupapa mātauranga, ahātu, ahātu, me motuhake, me ū, me purutonu enei o ngā kupu e pāna ngā rārangi, wāhanga ki roto I ngā ture mō te tiriti o Waitangi te take, e tino tautoko ana mātou ki ngā whakaha o te tribunara o Waitangi e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
0: Hoi anora e tīwi ki te kōrero nui o te wā, ara tata ki te iwa mano tūranga mahi I te rāngai tū mata nui, ka poroa e te kā wanatanga hei roto I ngā tau e toru e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātau I te korengo rātau e utu I aua kaimahi, ko te rua irawha piriona tāra. Hei tā te minite I ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi I te 64 mano ki te 55 mano ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia tutuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029, ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka kō mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki I te whakamahinga o te AI ki te kawe ake I etahi o ngā mahi, tai atu rā hoki ki te whakawhaititanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni, ka ata penapenatia, e te kāwanatanga I roto I tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kāwanatanga, ki te hauora te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. Ā ko ake nei ko ngā hā kinekina. I roto I te rohe o Moirewa I Nanahi, e tahi o ngā toki hā kinekina o te ao Māori, e whakahaere hō taka ana mā ngā tamariki ana ko tākoha o Rōpati, kai hautū I te kapa pāwhutupōro Māori, rāua ko Kennedy Charrington, te tahi o ngā toki o te NRL. Kia tahuri ake tātou, kia tākoha Rōpati me ngā whakamārama.
3: Ko toki whanaunga tērā, Kennedy Charrington, hei muri I āhau, e whakahaere ana I tētahi awhi-awhi pūkenga mō ngā taitamariki e noho nei I Moirewa nei. Heoi ko tana tino kaupapa he hura I tētahi karere hau, ka whaia i ngā tapuai o Kaelin Ponga, engari ka waiho e rā kōrero mo te wānei. me te mōhio ko te whakataitai whutuporo riki o te ao kātū ki Aotearoa te taunei. Nā reira, he kaupapa nui tēnā, ka mutu ko ia tēnei whakahoki nei i wāna pūkenga ki ana tini whanaunga, hei konei Ngāti Hine.
0: Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ko tō manawa.
6: Ko tōku manawa. Wātea.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: I ngārangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwā o te 30 piro tererekētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Aha kua e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangatauā pai.
1: Whā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
2: Ai.
1: Rangona mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, Up the Wars. Auare ake e hoa, heihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i te rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i toā ake rātou, i te rātou, i te Magic Round, i te neitau, ko toā ake rātou, i te kapanui o te Broncos.
0: Ki te whutupōro, ki te hakatatai Super Rugby, e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu, whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o tā makima kaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei ā rangataua pai.
1: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki, engari. Mo te whutupōro ngaio i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
0: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rā nei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairi ake aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Popata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
3: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kāore au i hiahia ki te tono tāngata. He o iano, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakaroto hauora rānei.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo rirengi o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki ao koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko rukuwa i Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e rukuwa i.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo rirengi. Kōrero atu ana ki a koutou.
0: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe, ki te ro ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tēra, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou me ngā take.
1: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kororo hau i roto i te rohe nei, ko etahi e mea ana ka kore a hau e traiwe i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōki whānau ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmaihe pakanga e oti ai e rātou i rā mahi. Tērā te ahunga mai o i rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
0: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou e hakakiki i ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri no i te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu ki a whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, ko reira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tītahi o wērā mea, kua rō nei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure, nā, ehia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e paia e o tātou huarahi me te haere re haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou e whaifakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā
2: ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitake rau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātai, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātu kia rātau, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātau, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau, e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhiwana tai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku whakaaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki itahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa hei kaitono mo te tūru o te tai hauauri. Nā reira dāua tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka ka aru atu te rā tūre. Anā kia whakaaru ake ki roku te tai tokira nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūre. Nā reira ki te ana tātou e timata ana tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke i horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
0: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te taitoke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te taitoke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu ahau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tērā. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nā e mōhio ana tātou e arotake ngiana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. 23 ngā ture e arotake ngiana i tēnei kā wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei akiaki ma rātai, ko te akiaki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mutu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
0: Tō tātou wai Marie, I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Wainganuia tātou o te tai tukereu hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki aki pia ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
2: Ai. Ko te aki aki kia rehita. Ko te aki aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuki pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarereke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nui, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarereke I te ahunga o Aotearoa nei I te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rereke anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto I te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Ka mitu ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou I nei wā taimaha. Kia kaha tātou.

tēnei o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tepene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tuko mawhitu, ira tahi te iārere.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e tiwi, hakarunga o mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, i wat kōmāwhitu, iratahi te iarere. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā kōro e pāna, ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā aku e whae Joe.
1: Kia ora.
0: Ai,
1: yeah.
0: Ai, mihi atu ki a koe e whae Jai, e whae wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarunga mai nei. Tēnā kōrero mai mō tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
1: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā i tai atai ki reira i nā nahira hoki. Yeah, he rereke anō ngā mahi o te tai pūnara ki ngā kōrero o huhanai nā nahira. Yeah, ka whai wā ngā wahine ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te traipunara, anō reira. E mihi ana ki ngā wahine a kato me tō rātou whakaaro tū mai a tūrangatira a ngā mana wahine. Ai.
0: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aro ngā matua mai i tō taenga atu. Ki tēne o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi?
1: Mōku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino te kāwanatanga ki ngā whānau. Ko ngā wahine te nuinga te wai kawe atu tērā mō ngā tamariki mō ngā whānau katoa. No reira, wera wetahi o oku mahi, he mea tautoko o noiho i tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou ki a mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a whimo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā. E rā mana o te tiriti, no reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi, whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau, he akoranga maha ki Wainganui e rā mahi mera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira, kia kaha tonu tātou.
0: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū haka mana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōrero o te krauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
1: Ai, well, ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā a mea kato ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu, kia whai o ake reo kaha, ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
0: Mihi anō kia koe he whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa ki te koro e pāne ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme Y2700, mana wahine kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whai a Joe, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe hoa, mauri ora.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whaia Joanne Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēne o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēne o ngā kaupapa, ki te tautoko marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiri te o Waitangi. He kaupapa nui tēne kia pīkau i wene o ngā mahi, me te mahi o te wahine. Ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, i wat kō māwhitu, i ratahi te iārere.

0: ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te afterwards, ne?
1: Rangona
0: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, afterwards, auare ake e hua, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takaro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau a kua toa ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
2: Ki te whutu pōro, ki te hakatatai Super Rugby e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā Maki Makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa haua fiofio. Anei a rangataua pai.
0: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre hit te whaiwā ki te mātaki te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki engari o te whutu kōro ngai o i tēnei wā ko ki te hai tō tātou kapa o tā Maki Makaurau kua hinga atu kua haukerekere ti atu te hauā fiofio o Pōneke kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
2: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
3: Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā, te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te maremare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te taia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aro matawai ki COPD, irakau ira NZ, ka kōrero ki tō tākuta mō ngā kōwhiringa hei whakahaere i tō COPD. Kei COPD, irakau ira NZ ngā whakamārama, rongoā whakahau he mōrea he pāinga anō o te rongoā GlaxoSmithKline New Zealand Limited, tā Maki Makaurau.

0: Quítate hoy.
1: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko Tāmiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārihe ke tāti ki āia. Tēnā koe, Tāmiti.
3: Tēnā koe te tuakana o tira e mehi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua I te aroaro, me mehi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira I haka kotahi ai, te hunga nanana, e haka momori ana ki ako I tō tāua nei reo Māori o tira I ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaipapa tērā I tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu I tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua, I a tātou he nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
2: Ai, kei runga nu atu tero ngā kaupapa reo Māori kiro te tai Tokerau rā, te kite te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia I ngā rautaki, ngā kaupapa me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai I ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
3: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki, a kaua ko ngā puhi kō haurau, engari ko pot haurau, kei roto I a tātou te tai Tokerau. Apiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha I pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina I a rātou ki te haka tika tika I ngā priti, I ngā rori, me te haka tika hoki I o rātou kāinga I waipukitia nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kai Pai o Tangonge I Waipukitia no roto I ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. E kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika I o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu I ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika I wā tātou rori, o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei, koni atu I te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA he ki taku mōhio me taku mahara e 5 tau noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia Noki me te titiro hakamua kia mana ai e nei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā na ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou, hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rā tā rātou mahi no ngā tau ki mua. Ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kai hakarite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tai noa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kai hakarite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori. Nō reira, ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. Nō reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
2: Tika tunu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihera, kia haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapaki nā ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai, me tēnei mea te pūkōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wau e pāne ki tēnei e tamati?
3: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kau mā whā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i wā koutou nei wai o te kirikiri, me kai tāia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai, koni atu i te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri, hei tāpiri atu i te fluoride, ko tā kai tāia he utu i te kotahi rau 29 mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēnā kia mātou o te kaunihera o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti a whenua me ngā reti a wai i naia tonu neina, no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou i roto i ngā haka taunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi, kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana, hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu kia Auntie Hilda no te tau 2023, ko tāna mahi he... E hari te mea he tino karo, engari he haka roa I te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki rotu a mātou, kia tāpiri atu I te fluoride ki roto I wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau rua mano, rua tukau mā whā, rua tukau mā rima raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto I wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kai kaunihera Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia huri, kia tahuri ki kaupapa ke atu, e rangi e koretaia mātou te karo I ngā tonotono I te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana kia mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto I tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai heahanga whanaketanga, I tēnei wā kua wāhi kite au hau I wetahi pānuitanga. Wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri I te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2020 mā whetu e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu I a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou I tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai I a Minita Watts, kia haka tōpū I ngā kaunihira o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihira katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou I tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana I tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu I ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto I te rūma kōrero kei wanga nui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
2: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ko whai a he ura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga I a tātou katoa. Hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield, ko ia tere I tau atu o ngā wā. Mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā, nō reira e mihi tēnei ki a koe mō wene o ngā kōrero e whārikia e koe e te tungāne tāku ka koe e tamati kia matara, kia ora.
3: Kia kaha tātou, kia ora.
2: Hoino e tātou, mā mihi anō kia tāmiti rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti I te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānu o te taitokere o te hiko tika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo I rirangi o te hiko tika, iwa tako mā fitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, vai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi, kārua, me tsitsiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte ao te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, raueru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahe ana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreire i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei ngā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. Koia te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te rōpū ki reira. Me te mōhio i a te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
0: Ura.
1: Ko i nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei i whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero ngā kirimana, kia mahia wero ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2026.
1: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. you know, ko tā mātou hiahia kia pai a ngā tangata o Taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i Taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te kai nui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hariana ki enei hui, e hariana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o Aupuki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
1: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. I anei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupuki, ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu. Me pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
0: Ai, ki te ana hau te rau ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa nō reira kāore kore ko koutou tere, haka rite hi te rau ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira nō reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me te rau ngā hono ngā ake tonu atu, kia koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ nō reira kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ah, hoi nei tātou mā ko JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāne.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ka tūana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, wa puta te āki kia tukuna ngā rangatahi tukauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ka tūana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi tukauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te rōpū kā kāriki i tēnei tūtohu, e ai kia rātou me whai reo ngā rangatahi i ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā, kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i konei ki Aotearoa.
1: Whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e kia rātou kau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā, mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui, o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao.
0: E ai ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohitia ana i te kāwanatanga mō te pūnaha NZEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, ara ko te wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha e whakamahi ana e ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou te tiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, a whakamātautau toru hāra te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui uri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e whakaaro tēnei e te kāwanatanga kāuri i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou i māharahara nui ana.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao, mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui, me te whakauta i etehi utu uru i ngā tūruhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tamapotaka, he tawhito no te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga, kia hanga ngai ake ngā ture ki ngā tuāhuatanga o ēnei rā.
3: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te 5-3-5 tau, tata ki te 4-tau tōna pakeke, me te mōhi hoki kua pīkau te tūra, kua piko te tūra, i rotu i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, i te whakaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission kua nui ake ngā whānau e tuku kremi ana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raru mō ngā kai pupuri whare Māori ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua. Hei pātū kaupare ia utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate ke kia tātou te Māori nei. Te nui ngā Aotearoa nei, te iwitkau Māori ma pai hēneti o rātou e mau inihuana, enari kia tātou te Māori he kia tātou ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. mehemea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei, te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te halfback o ngā tamatoa tēnā boeri tana tūnga mō te toinga o te tauwhai muri i tana wharanga turi. E matapaiti ana ko te Maire Martin ka whakakapi i taua tūnga whai muri i te kēmu i te rā wiki, whakamiramira nei i o ngā pūkenga. Ka tūtaki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons i tēnei mutunga wiki ki poi hākina hei te takiwa o te haurua i te lima hei te ahiahi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: O tō manawa.
6: Ko tōku manawa. Wātea.

0: hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhaketanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tikanga ke hoki, ngā taira o ngā tikanga o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Ma, hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapu me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupape tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku kia koe i tēnei wā, Aperehama, kia matāra ki ora.
0: Kia ora rā, ngā mihi.
1: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehama Edwards, me wene o ngā kōru e pāne ki te tono o te kahua tānui ki te Premier Luxon, hei tauathi i te rohe o te tau tokerau, ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā poka pū, oho tata hei tauathi a tātou i ngā wā o ngā āwha, o ngā huripari nui, te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe e hoa. Hei, vai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi ka rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect, hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako le pēhea ngā tangata o ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mō mea. Koia te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
0: Ura.
1: Ko i nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou wharangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēha te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēha ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahikiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu e ki Connect 2021.
1: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. you know, ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i Taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi, ia te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki, hei whakamāma ake. Kā tahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Porekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hariana ki enei hui, e hariana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2020 māwhitu.
1: Ai wai. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupuki, ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraidia. Kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga. Kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapahaka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapahaka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu. Pehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
0: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hō rangatira hoki e hō nō reira kāore kore ko koutou tere, haka ritehi tērā o ngā haere ngā whanaunga ki reira nō reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, kia koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ nō reira kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ah, hoi nei tātou mā ko JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi Connect 2026. Kakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rerengi o te hiko o te hika i o te kō māwhitu i ra tahi te iāreri.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Pakarongo tonu mai e te iwi ki tēnei irirangi iwa tekau mā whitu iratahi.
2: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rongi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
4: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi a ngā hau ki a koutou katoa e whakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoia re taringa mai nei i tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā haka marama mai te kaupapa rā.
4: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tū atu ahau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Ka mutu a ko tō rātou Singh, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiro a hau ki tēnā kupu, i nā whakāro a hau ki tērā kupu. He ahua rite ki te pūtahitanga o etahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia i nā ka whakapau kaha, i nā ka waiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiku o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e nā reo, a whiti mano i te ao katoa, i aru wiki, ia rua wiki e mate ana te tahireo. Ka mute ko te nuinga o ngā tāngata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, tētahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātai, ki te hunga i whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha koa e nā kōrero katoa, e whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka, kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao, e kōrero ana i ngā reo rima te kai. Ko tērā atu hāwe e kōrero ana i ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, hoia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari ahakoa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero, mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau, ko ngā ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau, ko maunga tō oraha. I ngā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tō oraha i hauhora. Te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē te ingoa i tūsia ki ngā māpi i ngā tau ko ta hātu nei. I mainga e te Pākehā ko Mount Campbell. I ngā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kaitāia. Hore kai noa hau kia kite i tētahi kemo, kotahi, i tērā takiwā. No runga anō i te haerenga mai o Captain Cook, ka kite Captain Cook i tērā maunga, i te moana o Rangaun, ka kia e ia he kemo tēnā ki takutitiro. Nā reira, ka hipokinia tēnā kōrero mo te kemo ki runga i tērā maunga. Ka mukua te kōrero mō maunga toho rā. Engari, no muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga, ka memai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēnei ko maunga toho rā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpe, te wahine i whakahuahua tērā maunga. Nāna no i kite ia maunga toho raha, ka mea ia he toho raha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tirite ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kūpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa tērā maunga ki te ingoa o maunga toho raha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te imi. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaiti ana, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohi ora, me tōna whati marotanga, kaha ngā he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
3: ai,
4: he ingoa rangatira. Ka mutu kei te whakaroa hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā ika, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, aha ko ko te ngāhere. Aha koa, aha ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui i whakatakotongia e ahau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
3: Ai, rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koi ara ngā reo o te ohanga o te aharanei ki ngā wāhi katoa hoi no pēhia ara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
4: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mei ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nei,

0: the United States and the United States for the political supremacy. Two other, for the economic development. In a title title, King Aran, a Tira, a Tino Kahana, Kite, Faka, Faka, Faka, Awe, Awe, in a Kaupapa Pai, a Harano Rotuya Tata, O Aotearoa, no nga tiki fara whenua pēnei Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei a haina. Ko ngā tiki fara whenua pēra ia rātou ngā mea e meana o anei ngā mea whaka awe awe hei mahi mā koutou. Nō reira tēnā te tahi atu mea. Ko te mea tua turu ko te corporate globalization ne. Nā reira, e kore o tia tātai te kōrero mo te raraunga, e nā kore tātau e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao hou. I te ao hou. Aha ko kōrero tātai mo te generative AI, aha ko kōrero tātai mo te health AI, aha ko kōrero tātai mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pānga ana ki aua kaupapa e toru kua kōrero hia e a hain. Engari, ako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e orai te whakaaro ki te whakaako i te rorohiko. Hei kona anō ngā mea e hapai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka tāi e tātou te mahi i te āwhau. Ka tāi e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, meinga e maunga taitei. Ko ngā maunga taitai o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. O rātou kē ngā mea i whakatakotongia, e tahi kaupapa, hei hāpai ngā mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga, i te ao rorohiko, i te ao hangarau, ki iwi kē, mā rātou e ngā mea e kapo, hei mahimoni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kawarawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, koia anō e tahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ana hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, heaha ngā tūpato, heaha ngā tūraru, me pēhiara nei tō tātou tū, hei kapo i e nā mea pai, hei oranga moto tāwai.
1: Ai, rawera atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pera, ki te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, kotahi mano i warai wa tukau mātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pēhia rawero o ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae, Peter Lucas.
0: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāho, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. I te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei i tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e orai te whakaaro, mo te kōrerotanga o te reo. Me te whakapāho tanga o aua kōrerotanga,

0: bōrero, me ngā waiata Māori. Kua roa e titu hia ana e ngā kai titu o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kai ngua i te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Howe. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana kia te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tātā i ngā iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Koe anō ko tāku ki a tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e orai ngā whakaaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me whakaaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe John.
1: Ai, mihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea kirungi to tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka mārangaranga. Tāku kia koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika me wero o ngā kōrue pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks, tēnā. Whai atu i wene o ngā kōrero ki runga i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori kia mau tonu ki wene o ngā pūtia tautoko, kia pāpaho tonu ana wene o ngā koupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe hurino i Aotearoa. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhetu, ira tahi te iarere.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana, e whakatauki Māori.

Et toi, fais-tu quitter l'ami, maïtonu, maïtonu, maïtonu. Et toi, t'as quitté Finnois, Ngarunua, Ngarunua, Ngarunua. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua, ki tō tātou matua nui i te rangi. Nāna nei, ngā mea katoi hanga, nā reira he mihi nui ki aia. Tua tori rā ki tō tātou ariki nui, kuini ngā wai honu i te pō. Me tōna whānau, whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Piti hono tātou hono, ko tātou rā te hongora hia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama.

Ko te wā inae nei I tai pari, tai tumu, ko te hāpahi I te takaumārua karakaya I te ata. Rā, haurua mai te takaumārua. Nā reira, ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, pēnā I ngā wā katoa e hoa mātuatahi ake. Ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare tēnei. Te 21 o mei o Haratua rānei. Nā reira, ko tono ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko Ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. He wā pai tēnei e rere pai atu ana, tēnei mea te pā heko heko kōrero, te kōrero rero rānei, me te auaha, e rere noi hoana. He wā pai tēnei kia ruku ki ngā mahi hou, ki ngā wero hou. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tō whānau. Nā rere hoa mā, kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi, A Ōkoro, I rungi tō tātou maramataka Māori ara, he rangi pai ia mo te mahi hiika me te mahi māra. Nā reira, hei pānui tūrua, Māku. Hei pānui tūrua, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi. E tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha. Ara ki Wolfbrook Arena. O Tautahi. Wolfbrook Arena o Tautahi. Nā reira, ko tāku, kia koutou e noho ana ki o Tautahi. O tīrā e noho pātata atu ana ki o Tautahi rānei. Me tai atu koutou ki te taitoko I tēnei o ngā kaupapa pakahirahira. I tēnei o ngā kaupapa nunui. Ana, hei taitoko ake I tēnā. E whai ake nei, ko ngā ropu. Ngā ropu katū, hei tēnei rāhoroi te 23 o Haratua o mei ki roto I ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha. Nā reira, warukaraka I te ata e hoa mā, warukaraka I te ata timata e ngā mahi ko te ropu tuatahi ko tūhoi ki Waitaha. Rua tekau meneti mai te warukaraka ko te whānau o hukatere kapahaka. Ana, hau whā ki te iwakaraka, tekau marima meneti ki te iwakaraka I te ata ko te akatoki. Rima meneti mai te iwakaraka I te ata ko te kapahaka o Ngāti Whēke. A hāpahi I te iwakaraka I te ata ko te whānau whānui o whakapūmau. Tekau meneti ki te takau karaka I te ata ko te whānau whānui o he wakatapu. Haupā mai te takau karaka I te ata ko ata pāhi I te takau karaka I te ata ko te rōpū tūhono. Rua takau mārima meneti ki te takau mātahi karaka I te ata o te hātarei o te rāhoroi ko te kapahaka. O te mōuri, te kapahaka o te mōuri. Hei te takau mātahi karaka I te ata he wā paramanoa. Hau whā mai te takau mātahi, timata noa I ngā mahi, ki te rōpū rukutia. Tekau meneti ki te takau mārua karaka, ko te kapahaka o ngā haue whā ki murihiku. Rua tekau mārima meneti mai te tekau mārua karaka I te ahi ko te ahi kāroa.
ko tahi karaka I te ahi ahi, ko ngā toi o te rangi. Nā, haere tonu ngā mahi. Rua te kaumārima miniti ki te rua karaka I te ahi ahi ko te wā tina tēnā. Ā, hei te rua te kauminiti mai te rua karaka I te ahi ahi, timata noai ngā mahi ki te rōpū, te rōpū haka o te kotahitanga. Ā, rima miniti ki te toru karaka ko kōkō tangiwai, kōkō tangiwai. A, hāpahi e te toru karaka I te ahi ahi ko te pāo ātahu, te pāo ātahu. Rima miniti mai te pā karaka I te ahi ahi ko te ahi kōmau, te ahi kōmau. A, hei te ruatakau miniti ki te rima karaka I te ahi ahi e wā paramanoa no e homa. A, rima miniti ki te rima karaka I te ahi ahi ko kōkō kahotea. Kōkō kahotea. A, tekau miniti ki te ono karaka I te ahi pō ko te kapahaka o Mataura. A, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai. A, hei te rima miniti mai te ono karaka I te ahi pō o te hātarei o te rahoroi ko ngā manu a tāne. A, ahakoa, kāri I ko nei, ana e whakapai ana hau ko te wā tuku taonga, hei te takiwā pia o te whitu karaka haurua mai te whitu karaka I te ahi pōra nei, te wā tuku taonga. Nā re re homa, ko ia e nā, ngā kōrero, ngā pānui, mo taku pito pito kōrero o te nei rā. Arā, ko ngā whakataitai kapahaka arohi o Waitaha hei te nei hātarei, Ara, ko tō tātou maramataka Māori, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko te wā, ināianei, tai pari, tai timu, ko te pitu, miniti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo, o te pīpī paraurua. Ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko ripira, ripira, ripia. Ana, kei rungi i tēnei o ngā terenga, ka ui ngia a ripira, e pā ana ki ngā momo manu katoa, mea o rātau āhua, a ka tāpiri hoki ko wētahi o ngā waiata a Hedini Melbourne, etahi o ana waiata e pā ana ki ngā manu. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Pakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: He nai wea te mutu ko te rewa te arua tēnei e whakatakoto tēnei i nā kōreo o te pō. Te nā rōnā kōreo e whakarono maina, a te nā nuhuri kōtou i nā whakahaere o te tau hou. Te nā nuhuri kōtou i te ahu o tātou aitua o te motu a putanoa i nei o tātou marae. A hoa no ko te purewa beru tēnei e whakatakoto tēnei a tātou kōreo mō tēnei wā putanoa. Hana e kōreo na mō te ahua o nā manu e moho chana e tātou e te Māori. E runua ki nei kōtou i nā waiata a te manu a nā Sid Melbourne e rā waiata i tito ki te kōrero a nā puhi a ki a mātou hoi no nāna i whakakaupapa. A nō rīra tēnā rā kōtou. A i tēnei wā e kōrero nāhau i tētahi anō o nā uri o Sid Melbourne a ki a rīpia tētahi wāhana ona no ngā puhi a ko tōna kāina tipu mai i roto i nā kōa wawa o rua tāhana. A nō rīra nā rīpia tēnā koe. Kia ora koe i tēnei haora, hoa nako te kaupapa kōrua mātau, e ronua ke nei koe i te teo kōrua, e whakatangitangi ana, i te tangi a tēnā manu, a tēnā manu. Te rāpe e teo nā kōrero manu, koe ia koe mōhiwana, a koe ia koe rai aene.
1: Ae pā.
0: Pēnā, he maumahalana koe i teo nā kōrero nā manu, a māu e kōrero mai, he pēhelane ki a koe nā whakatakoto wai e tā hiriri neina, o te ahua, o tēnā mani, o tēnā mani. I runa ke nei koe te rāne.
1: Hei kāua whakaaro aru nei, nā e tua tahi uki ki te rungoi tēnā, whakatau āki rai tēnā me te manu, nā karanga ngā te manu. Ono o whakaaro aru i nā e nā, ki wana, whakahuahua. Ā kua nā whakatangi hoki. Nā reo me ngā tikana a ngā manu nei. Ā ahua pai tū, e rahi tū whakarongo atu. Ā o e te anō, ā ka ahua kimitaru te whakaaro. Ā e rāne kui rātou te ahua o te atu manu. Ā mā manu hoki nā o rua tāhuna rā, a koe taho nā me whakahua nā, kāre hoki i reira, pēnei te kōka kona, kāre hoki anai, mō pēhera o te tangi a tērā, te rā manu. Pira hoki te manu kai te rapuhia te Pākehā, iai ene. Ono kai te whakahua rā tau, i haramai rā anō ki roto i a Te Ure Wera, te rapuhi te manu ne. A kāre anō hoki rā he kōrero, a rā tau, te tuki, o ki te rā tau.
0: Hei ka pehea e tōnā manu e kōrua ke nei a hiringa. Kei te kōi te kōi tōnō hei kau e kōrua ana a mō te kōkō. A, te tui rā ki te Pākehā. Te kōkō pēki a tāta. A, koe rō koe tōnā manu nei nā. Te rā pēr koe rote i ngā ngāhere here i rua tāhuna.
1: Ha, ai, kai roto te, koe nā te, te manu. Kāre tū e tapita tū nā kāina. Kāre re tonu mai tō whare tonu rā. Te kōkō.
0: He ha tētahi kōrero o te kōkō?
1: Ā, hina kōrero pakirā o tāu kōrua i te kōkō. Tōna karangatanga, he minita, ne? O ia te minita. Nā rā nā te tohu nhoi rautana ka kīra. Koe rā nhoi te tohu o te minita, he ana he karama.
0: Ā, he pērā wērā rui te ka kīra o te kōkō?
1: Ā, ana ko te kākahukotora he pāu. Nē, ana koe rā ka kia ngā kōrua i roto i wāratau whakatau ā ki kōrero paki. E oi rā te minita o ngā manu.
0: Ā, te rā te i āhua ike i te kōrua nā kōrua na, he minita hoki e tei mōmō tāngata, kāre poto i te kōrero ne.
1: Ā.
0: Ka mūtu heha te mōmō kōrero, he pēhea te hōhonu, te tikitiki rāne, ka taekai te kōkō te whaine. Pēnyano i te minita ne. Kāre hoki tēni mea te minita, inarā i te kōrua ke e poto i te kōrero.
1: Ā, he tiku. Ā, oi no, ā. Tā, me, kia kōtai te tahi hītori, nā nā kōrua tēne e whakarite. Ki te manu, tēne mea te manu. Nā te manu kia nō tā o te Māori ako, ki tēne mea ki te haka. Ā, kia taho nā hītori tōru. Te, nā pakana ne, iahu katoa ke manu i nā tika ngā manu o te puhi. Anna, o te ngāhere rā ki te hire o tātou.
0: Nei.
1: Anna, te hītori nei, ahua pēne. Anna, o tahu e ko te kāhu. Kui nei kiho te kāhu ko ia te ngātira ngā manu ato. Ha, me hea kā te ko ia hai ngātira. Ha, kahua hua nei rātau te hāre ki te whawhai. Ngā manu o te moana. Ah, kamu te whakaritere te ngā manu ne, kā mea no tō rātau rangatira.
0: Ngā manu o te moana me ngā manu o utan?
1: O, o utan, ae. Me pakanāna rātau. Yeah. Ia nā koro pakia o tāru koroua. Kāta tiruhia nei koe. Ah, iahu ke manu e tau a tātau tikana nei, anei te haka nei te anu iahu ke manu ke ngā manu. Whakaritea. Me karaki arau. Ha, koe nei, kauru mea ko te kōkō ne. Wa tohu hia te terangatira, te kōkō, mānei he te karaki, iruna ki te mea, ka ia i te tohu o te minita. Hono ka karaki a te kōkō ne. Ka kōrero hātu e ka kauhawa. He nara kua kore e moho e pehea te kamutu i tana karaki. Nakai kone no te tehen manu a tātau, a kare nei te kai waeta o ngā manu i runga ke nei au. Ka reiro te ona waeta, koe nei te mea ka te whakaronga ke, o aare ka re te nei. Nāra, kai ro toto ne ngari, ka re nei e whakahua te reo tangi o tēnei manu. Nāna, tohu ia tu te rangatira, māna e whakamutu te karaki a te kōkone. Anna,
0: Kokore hoki o tīte kōkō?
1: Ā, e ruan hone nā kupune. Hono a tohu ia tura ko te rakiraki. Anā koe nei to tāna nakarana. Āke, āke, āke, āke, āke. Anā ka āke, āke hara tūru te rakiraki ne. Kokore hembea hai whakakaka, hai katirau. Hai whakatū wherarau ai te karaki. Tohu ia tū ko te kereru. Ā, Pita nō te kereru, kāriru nā nā i āmene, engari pēnei tā nā āmene.
0: Āhua kāki te rōngi mai, i pē āmo te āmene a te kereru?
1: Ā, te āhua whenhui te tari a te kereru. Kāki e nā te korokoro rai te toromiro. Rata tā mapai, kia kī rai te toromiro. Āhe wai nō, kui nei tā nā nā i kamutu te...
0: Te karaki?
1: Te karaki. Anā kā mea te... Kua whakatuwhera hoi te karaki ana, kua mea no te rangatira. Nā, te hakapakanga i nā e. Hoi anu, wararani nā manune. Me wana tau tai hāno mere mere, au ne, whakariten horao e ne. Olo ka haka nā manu. Ha, nā te rangatira tanu i taki. Taki te hakane.
0: Nā te kā?
1: Nā te kā. Ono kā haka. Kā haka tohu hea tuko te ruru. Koe rā te mea hai pūkana hai. Iruna i te mea. Koe ana he te manu he pīkina a kano. Hono peke mai te rūrura ka haka hai. He are kai te puteharen hōna a kano. Ka tohu he atu ko te tīrairaka. Anna i runga kene ko te iaia noe wai tānei nā mea te tīrairaka. He are puta mai te tīrairaka koe ia hai pōtini. Mō te rūrune. Koe rā gai muri e mea hare. Koe nei tāwa te Māori pūkana hare me te Māori, tsi, tsi. Ara, nā te manu kē tāwa
0: ia. Nā te tīrairaka?
1: Nā te tīrairaka. Hoi no, kai rea te rā me hāna, āna kai muri te tai. Te kāka. Kai muri te kāka e nā, kiaio, kiaio. Ara, i rea tōna manu ne whawhae, kāwini nā manu o te mōra te whawhae warike no a tātau.
0: Ki te karakia, ki te haka.
1: Te karakia, ki te haka.
0: Ki te pūkana haere.
1: Kai te pūkana haere. Kai te pūkana noe. Mā tētahi ke pute haere nā kanuhi, mā tētahi e pōtini. Mā tētahi e whakahau. Kone nā hongo a tātau manu o te pui. Pakana haere nā. Kāhina rātau nā manu o te moana. Engari, o te tino mea no ke o tēnei mea. Te mohoa e toho tātau. Nā kōrero pakea o tātau korau. E hara nei, he kimi noai. Kāta whakaarohi anu anā e koe.
0: He tohu katoa?
1: He tohu tonu kei kairu tui nā. Ui nei te Māori rāo ko te manu o te pui. e noho tata tonu rā. Kā re rā weta whiti tēta hei tēta. Nā nei tēne mea, iahu kē mano te nī nā wā tātau haka, tikana. A, oe te hono wā tātau tikana tur, iahu kē mano yo tātau hua i te manu. A, koe nē noho a tēne wā hei paku o te nā hiri tori a ao hukura ora i kōrero mai.
0: Nei.
1: Nā koe nē nā wā hei mau ia. O nā, he ngare kuto pātai, mō nā mea te pā, he rau e tonu wana. O nā wai, he ngare kia whakahua hea mai anu e, ako nā tangi ake a te manu āwa. Ka tahina ka...
0: Ka pairau atu.
1: Ka tahina ka pairau atu. Anei pēnei te pakanā nā manu. Anā, kua moho tātai ane he haihanga ia i te ene mea te manu. He ahua ke tō tēna, he ahua ke tō tēna, he tangi ke tā tēna, he tangi ke tā tēna. Anā, nā tāo nā te Māori. Ka kita e tāo te Māori. Kai ko ne he ahua tanga mō tā. Anā koe ne tātau e mō e wā tātau haka nei. Tikana tonu, iahu ke mai nui te manu. Anā, koe ne wā tātau korou, iō rātau nā Taimara. He ahua atua tōtu kē nō rātau te manu. Nā rinei te mea, koe rā kē nā kai a koe a tātau. Mai te rātā, mā kāra muho vēra kai kai te pērā hātou pēi nā ina. Hono a kāhua mutinu hore ai kone.
0: Ai, e, kia ora rā rīpia mō ngā kōrera. Ha, kia ora nāngu te whakarono maita. Ara e rā kōrero a, e kōrero tāke nei rīpia, mō te ahua nā kōrero paki a ona nei mātura i kōrero i kia aia. Mō te ahua o te noho a te manu, mō te ahua o te tangi a te manu, mō te ahua hoki o te whakatau a te manu. E kōrua ke nei e nei nā, nā tuhu katoa i nei nā manu, i nei ālātau e tangi, i nei hoki ālātau whakatau tau, a whakātuatura nei ālātau e tītore hale nei nei te rākau, e rā hua i mau katoa no i a nai Maurima. Hoi nōra e kōrua ke nā rīpia nei nā, he nā te mea noho mai nei roto i nā mahere o wana mātua, a koi ana ke nā whakatangitaki e rona nei e ki tēna hoki e kōrua tēnei o lātau mātua. A hoi nui tēnei wā, kia whakaruna ke tātau i te tangata nei a Herini Melbourne, e waia tāna i wana waiata, i tuāke o nā kōrero nei. Nō rirana e tevi, kore whakaruna mai kōtau ki tāhua o nā kōrero, me tāhua hoki o te tangi o te reo o Herini Melbourne, me wana waiata.

0: E, whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Roihana Nuri, no Te Aroa, no Ngāti Awa, no Ngāi Tūhoe, me te whānau āpunuia no hoki. A, ka kōrero mai ia mo etahi take tōranga pū, ka tahi kā rua mo Mikey Sherman, o ti rā me ngā tini take katoa. Nō reira, whakarongo mai, kia Roihana Nuri.
1: Ko tai pari tai tumu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, ki rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, neki no Aukaha News. O tira no Te Aroa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoe, me te whānau āpunui anō hoki. E Roihana Nuri, tēnā rā koe, hoki mai rā.
2: O, tīpine, tēnā koe o tira koutou o te moana, kānui te mihi ki a koutou, ko hoki mai anō tēnei, ki te whakarato pēa, yoku whakaro mō nā tini kaupapo o te wā.
1: Ngā mihi e hoa. Ana, tuatahi ake, tēnā, kōrero mai mō ngā take tōranga pū, kei rungi i tō hirikapo i te wāne.
2: He maha ke ngā kaupapa no te mea I puta I te rā wiki te pūrongo a te Trai Pūnara o Waitangi e mea ana mo te whakahau I te ture mātauranga whakangungu hoki a te kāwanatanga, kāre pai ngā mahi a te kāwanatanga, kāre e kaha ana te kāwanatanga ki te kōrero tahi me te iwi Māori, mo ana panonitanga e pāna ki te whakatakotoranga o te tiriti I roto tonu I te ture. Nā reira, pai te pānui tēnā o ngā pūrongo ko puta pūrongo ohotata nei a te Trai Pūnara, e whakatūpato ana I te kāwanatanga kia kaua pea te kāwanatanga e takahia I te ara, e takahia ana e rātau I tēnei wā nā reira. A pai te kite ngā tūtohunga, he pai ngā tūtohunga kia aukati pea nā mahi a te kāwanatanga ki te kōkiri tēnā ture whakamua. Ki te hoki ki te kōrero tahi me nā iwi Māori e pā ana ki nā panonitanga mo te whakatakotoranga I te tiriti ki roto I tēnā ture. Ka mutu pia me wawe te krauna ki te āwhina anō I ai a mā te whakatikatika pia I te whanaungatanga I wāinga I te krauna me te iwi Māori. Pai e rā tūtohu ngā te ropu whakamana I te tiriti o Waitangi ki oku nā whakaro. Engari, mehemea ka whakarongo, ka whakamana rānei, tēnei kāwanatanga I ērā o nā tūtohunga, mā te wānoi hoi e kite ai tātou mena ka pērā.
1: Ko ia kei te raru ne, e hari I te mea me whakarongo te kāwanatanga. Ana, kei a rātou anō te tikanga ne, koina?
2: Ai, kei te tika anō te mea ko rātou te kāwanatanga. Engai, e nei rōpū pēnei, te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi, he āwhine I te kāwanatanga ki te whakatau I te ahuarahi ka whae e rātou. Etahi o ngā wākāre te kāwanatanga I te whakarongo ki tēnei rōpū. Engari, ko te pai o te rōpū nei, kua rau ātu ā rātou kitenga ki mui te aroaro te kāwanatanga, hei whakaro mā rātou.
1: Ana.
2: E tae ana te kāwanatanga ki ā. Ki te kōkiri tēnā kaupapa, anei ko nā hua, anei ko nā kino ka taka ki tēnā hapori ki Aotearoa rānei. Nā rea, mōku ake kua tino mārama te kāwana, nā tana mahi ki te kōkiri whakamua rātou I enei momo kaupapa, me nā rā weke weke tanga ki te whakata kotoranga o te tiriti I roto I tēnā ture, I tēnā ture.
1: Ka poe. O whakaro ki tā Maria Meno Kapakingi mahi.
2: Mihi ana ki aia, no te mea kua roa ia e tohe ana me te pāti Māori, kua taka te toki, kua motu pea te taurahere I Wainganui a rātou. Pai noho tēnā, mana tāna, e mihi ana hau ki tāna huarahi e whāia nei e ia mo te painga o tona kāhui tautoko I aia, tona whānau anō hoki. Nā re, kua roa tēnei tohe I Wainganui te whānau Kapakingi me te whānau Tamihere, nā reira, pai te kite kua ahua tau tērā kaupapa. Ko rātou kei tēnei pāti, ko rātou kei tērā pāti. Nā reira, kia kaha te pāti o te taitokerau, a kia kaha o kikia Maria Meno Kapakingi.
1: Tēnā koe hoa. Ana, o whakaro anō ki tā Mikey Sherman hia kia hike I tāna mahi hei kairi poata Māori mō ngā take tōranga pū.
2: Karekau au e tino whakapono I hiahia ia kia heke, ko te āhu o tana hekenga, ko te āhuatanga o tana rihainatanga, he momo heke pana nei. Nā reira, I runga noiho I te whakawhiu kupu, ko rongo ke au etahi atu kupu kino ke atu I tēnā wāna kupu, me te mea nei kei te ngaro te horopaki o te tohe I roto tonu I tēnei kaupapa. Nā reira, mōku ake mihi ana kia mai ki mo te pai o ana mahi, mo te kaunga o ana mahi, mo tana kaha hoki ki te tukui ngā pātai ki te kāwanata, ki ngā minita, ki ngā mema pāre mato he wero atu i a rātou. Nā reira, me moke moke kā tika tātou i te korenga o Maiki no te mea pakaritana reo Māori, pakaritana reo Pākeha. Ko ia tētahi o te toko iti o mātou, kei tētahi tūranga auraki. Nā reira, i te wāi whi whakawhiwhia ki aia tērā taitara o te iti tā toranga pū mō Moa News. Tino mihi au ki aia, no te mea, koina te wahi.

0: Operaire, Aotearoa ko te New Zealand Media Awards, ki roto tā Miki Makaurau.
1: Ai.
0: Ko tautapanga ia hei kairi poata tōranga pū o te tau. Nā reira, ko taku manako nui mehe mea kia whiwhi ki ai a tērā o nā tūranga. Rei te haere atu a hau no te mea Waimari e mātou o Aukaha, e rua a mātou tautapanga, ki toi tēnā ki ngā kōwhiringa e rua, a tētahi mo te Best Short Form Video, me tētahi atu Best Innovation and Digital Story. Storytelling, tino Waimari e mātou. Engari, māua, ko mātou pēna ia Maiki, ko te hunga e māia ana ki te kōrero ki a mātou. Koera te mihi, koera te tino mihi, mōku ake he mihi ki a Auntie Ellen Tamati, no te mea ko tērā pūrongo mo te billboards, me tana mata ki rungi nā billboards o Hobson's Bridge, i tērā tau, te take ko Waimari e Aukaha, i roto i nā tohu a tēnei praere, nā reira, e hikakana hau te noho tahi a kanohi a tinana nei ki taha o Maiki. A ki te whakanui nā mahi i tutuki i ai i roto i te tau kua hori. Nā reira, mātou te toru toru noiho te āhua nei o nā Māori i roto tonu i tēnei rāngai. He pō ki te whakanui anō i nā mahi ko tutuki hei painga mō ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kamahi ai mātou, nā reira. Ai, ka paia Maiki no te mea he tohunga tēnā wahine ki te mahi tāna mahi. A, mōku ake ka whakangā ia i tēnei nei wā, ai, hei te mohi o tātou, nā huatanga o te ao tōranga pū.
1: Tēnā koe e hoa. Kā roha hoki ki aia, ahoi anō, ko te tūmanako ia, kia toa ai ia, hei te pōpuraere. Kia pai ai te mea tū, anā, kai toa.
0: Tika, no te mea he maumau ia, mehe mea kāre ia, e mahi ana i tāna mahi hei wiro i ngā mema pāremata. Nui nā moni kei te whakawhiwhia ki tēnā mema pāremata, ki tēnā mema pāremata, ko tāna mahi he whakautu i ngā pātai kei ngā tātou. No te mea pēne ia Maiki, kei te hiehie tewi whānui ki te tuku i etahi pātai ki a rātou, engari mehe mea i mahi a Maiki i tāna mahi, a ka rongo pea i ngā whakautu i hiehie tia e etahi atu nā reira. E hika kānau te kite ka aha a Maiki hei ngā marama e tū mai nei. Ai, nā reira, tāria te waka ki te tātou, teihia i mutuana tana whakangā, ka hoki anō pia ki te anō nā rai o nā koina toku manako.
1: Anā, koina, he kupu, he kōrero whakakapira nei, wau.
0: A tērā wiki ko te tahua pūte o te kāwanatanga me te manako nui he whiwhinga ki ā tātou. Etahi o kāre te tino pono ka nui ngā whiwhinga no te āhu o te kāwanatanga. Engari, tērā pia etahi hereni ka maka atu ki etahi o Nahapori Māori no te mea ko tēnei te tau pōti. Ka kore au e tino miharo mehe mea ka whakawhiwhia ki etahi o ā tātou rōpū iwi hapū i etahi pīnati hei whanakei wana kaupapa kei ā rātou nā reira. Hei ākua nei ka ki te tātou, ko wai kā whiwhi, ko wai kā kore e whiwhi.
1: Tēnā koe hoa. Anā, hei whakakapinga kōrero māku, māku e ki atu, ko koutou o Aukaha News, ko ia kei a koutou. Mo te whakapāoho e tō tātou ao, ki tō tātou iwi. Nō reira, e roihana nuri, nui rā te mihi, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe tīpino, tī rā koutou o te moana e kā nui taku ākua ki te kōrero ki a koutou tīnei ata.

0: te taiaha. Nā mēnā koe kai te mau ki te taiaha, ko ona mātāpono e tika ana. I nā haere koe ki koraka nā, kua huri koe i te rākau, kia tai koe ki koraka nā, kua huri anō koe i te rākau kia hāngai, ki te huanui, kia paeri toa whakamahi i te rākau, iā koe ka haere pēne i ruaringa, engari iā koe ka hoki pēne i mai, kua huri koe i te rākau, kia haere ki mua, ko te piko o te rākau ki muri iā koe.
1: O wai hihi, o wai haha, kei reira teiringa o Tainui.
2: Ki te hiehie te tangata ki te hāpai ai te tau whitiwhiti, te whitiwhiti tau rānei. Ko te tikanga ia kua hua hihiri ake te mauri, kua puku rānei te rāi, kua hiehie ia ki te, ki te oma oma, ki te tarapeke, he kaha ake. Me ki te whakatakoto i ngā kōrero, me he me ko te tau whitiwhiti. E hāpai te ana e te kai kōrero. Harau te tangata kaha ki te rāmumo hāpai kei tere pautaku au.
3: Ka urua, ka urua, e rangi e tūnei, ka urua, ka urua, e papa e takuta nei, ka urua, ka ariki ngā kōrero ngā wānanga, ka urua, e taka uhanga nui haputanga ki te whaia o ki te ao mārama, ka urua.
0: Tuatoru o ngā mau, ko te whakaitoito. Ko te whakaitoito, ko tahi ringa ki te rāka. Nō te patu, te rā mau. Ā kā mutu, iā koe kā mau ki tō rākau. Kua kore koe hī koe taha katau, taha mā wira nei. Kua hī koe whakamua koe, hoki whakamuri.
1: Tōka nuana, tōka riaka, tōka hunuku, tōka hurangi, kai manono, kai manene, te ranga ihi a tohi o te rangi. Yeah!
4: O taku momotu he whakaipo. Atu mai, atu mai. Pēnei te toro o te ure. Koe rātaku a kōranga. Kā reau e whakatītaha, he tūtama wahini, ki tātaku pāpa. Hoi anō, he wā ka pēra. Ko te matua o waku haere he pīkari. Kāri te pekepeke engari kai te koikoi nā wāwae. He hai pēnei ai i te mea ko te hikitanga o te wāwae he tohu o te ora. He wā. Ka whakamahi a hau i te taia. He wā, ka whakamahi ke atu au te pauwhenua. He wā, ko tēnei, he wā, ko ngā mea popo. Ka rau e ki tēnei momo hui, me mau taia ki au rūkahu. Pehara rūkahu, o kai ā koe tēnā.
5: E rima noeho ngā āheinga o tūmatauenga, ka whakamahi tia e au i te wā, ka tūau me taku taiha ki runga i te marae ātea. Ko te mea nui, kia kaua e whakataka, kā rua, kia kaua e paua te upoko me te arero o tō taiha ki roto i te whenua.
3: Tuku atu au kia peke ki runga tā ki te umuhuka huko nui i Aotangaroa. Ioti ai enu ko tai maroro, pera hoki rā kua au, ko hina tu ahuanga, e kibi ana, e hāhau ana i te whānau ārata, rā taimata atu ki piko apiko e whiti.
0: O ngā tohunga mautoki e ki ana, ka wae e hāhaka iho te toki, anei i konekina, i tō hope rāne. O ngā kōrero tō mātou korau, tā mātoki. Kei roro kei nei, tā wea wea ana, ka tai ka heri ake ki te ringa. Ka haere tāna toki ki ngā wāhi katoa. Eharai te mea, mā te whānui o te haere o te toki, engari pakunoho nā haere o te toki. Ko te tinana ke, kai te whakakōrero i te toki.
5: Mo te mau i te toki, me mau pēnei noiho, me mau tō tika te mau o te toki, mena he kōrero. Mō waho, ana, ka karawhiu haere te toki ki waho, ki runga, ki raro, ki ngā taha, engari ko te mea nui, kia mau tonu te toki ki tō poho. Haikaitia ki mō, he tohu rangatira, he tohu ariki.

0: ko te mātāpuno o tēnei mea o te, o te mau i te rākau poto. A kāmetu ki tōku iwi nei, koi rā ke te rākau kino ko te rākau poto, ko te patu. Te rā rākau kia kitea. Me he mea ko koe taku manuhiri. Kai mua iau te rākau rā kai taku tahara nei, te rākau rā kai taku umara nei, e whakakōreru iana. Ka taia koe te whiu i te rākau kihea, kihea, i te patu. Engari ki te hareau ki taku tahakatau, kai taku pakehiwi, māaui, te rākau rā, rākai korakai, e piri ana. Kia ki te mai ai koe, ne?
1: Ko eke tino mahuta, ko eke rangi tā hua hua kai au, te tauranga takutu, te mauritu, te hewhi anukutu, politi a mai rato, tāwhi a mai rato.
0: Ko te maura te tewha tewha, ne? Kai āia ngā mea poto, pēnenga. Kai roto iāia te patu, kai roto iāia te tiripou, kai roto iāia te tewha tewha, kai roto iāia te taia. Kā mutu i etahi wā, ka whakaritea koe te mau ki tō patu. I etahi wā, ko tō taia. I etahi wā, ko tō tewha tewha. Ki tō mātauna ahurea nei, koe nei te rākau a te rangatira.

kote ni mea ko te rākau, mehe mea he tangata kōrero koe, ahakoa, rākau, kore rākau, ahakoa, aikiha noai ho pōtai rānei, ki roto i tōringa, ka tai ai koe te whakakōrero i taua mea rā. Ka noho era, te rākau, hei whaka marong mahue, i o kōrero. E hara i te mea, kā riro ngā kanohi me ngā ngākau rānei o te tangata i tō rākau, tōna tikanga ki a kaua. Engari, mehe mea i a koe ngā pūkenga o tēnei mea o te mau rākau, kā noho tērā. Hei huatu wai reka, hei huatu maunga whakaaro, kiroto i te hunga e mātakitaki ana i a koe.

0: te wā tuatahi i mau toko toko ahau. Te kōrero tō mātou taku pāpā a kaua koe mau toko toko. Oh, he aha, kāri te whati tō wai wai. Oh, ok, wai o pēra. Te taurua mano mā ono, i roto tēnā whakāru i taku upoko, ka tīki nau he toko toko. Says, oh, well, tēnei rākai te whakamātautau lia te kōrero taku pāpā, ka tūau, me te rākau nei, kāri hapa. Kua kite ki te au i ngā tamariki, heke iho te tolu te kau, pea. Kāre he raru raru o te mau rākau, ka tūana ki te kōrero. Ahakoa, ngā pākeke pea kāre pea e rata ana. Kei te pai, ki au nei, ai, tukua. Ki au nei, me pēhea rā, o tātou marae e riro mai anō i ātū, ki te kore atu i reira. Koi nei ngā taonga ōmua, nā reira ki te kore e raweke tia rā e koutou. Kangaro.
1: Hei tērā wiki, aro atu ai a whai kōrero ki te mana o te wahine, me te pātai. He aha te wāhi ki te wahine i roto i ngā whakaritenga o te pōwhiri. Ā, he aha hoki ngā tikanga e pāna ki te tū a te wahine ki te whai kōrero i runga i te marae.

ngā piki kōtuku o tēnā rohe, o tēnā whaitua, tēnā koutou katoa. Nau mai ki tō tātou hōtaka kia te karere. Mone mone noa, koe nā ngā kupu hei whakamārama i te āhua ki te take o koro maiwao i tā ngā iwi me te kaunihera mahi tahi hei whakatika i ngā horonga whenua. Anā i pāngia maiwao e ngā horonga whenua whā te kaumārua i te marama o Hānuere i mua i te whekuwhekunga o te ua ki te rohe. Nui atu i te rahinga o te ua o ngā marama e rua i roto i te te kaumārua haora noiho. Kia tiro ake tātou ki tēnei pūrongo.

0: te wharehaka o te ahikaro o tēnei, a kei te pāuraka e hautu mātou, whakaharatau ana koia nei tō mātou pāwānanga.
1: Ai!
0: Me pēnei pēl te kōrero, kua neke atu I te toru te kautau, tēnei kaupapa. Me ona iroiro, me ona whakarāwai, e iri ana ki ngā pātū o tō tātou wharehaka. He tū whakamānawa tēnei I tō tātou hāpori, waitaha matatū, o tīrā, ngā tai pakeke, ngā tai kura o tō mātou rōpū kātūtahi mātou, te ahi kōmau.
2: Pono ake korero ko ake tingane I mea mai me haramai au ki te whakaharatau tuatahi, katahi ka kite au I te harikoa, ka rongo au I te manaakitanga o te kapa, nā te rai noho mai au.
3: Me pēnei te kōrero, mā te tuakana ka tōtika te taina, mā te taina ka tōtika te tuakana. Ā, ko rātou katoa ngā toki o tēnei mea, te aohaka. I tipu ake mai I roto I te manakuratahi, te wharekura, ā, ko tai mai ki enei rārangi, ā, he toki katoa. Te rangirua aku waiwai. Kei au ngā two left feet, nō reira e prakatihi pai mōku.
2: Ko te poi, ko te whakawhiti rānei, I runga I te mea, he rereke, kare anō au kia mahi I tētahi poi me tētahi whakawhiti pēra.
3: Mōku ake ko te waiata tira tangihia ngā mate. Me te mea huki ka kawe mai, ngā mate katoa I roto I ngā tau, ki runga I te paparewa, ko taku tino, ko te oriori me te haka.
0: Ko te painga o tō mātou wharehaka, e āhuaranga pia e uwai anō te tangata ki tōna reo, ki tōna whakapapa, me ngā tikanga whakahaere I a mātou I a tātou anō. We're an intergenerational kaupapa, nā reira, ko te tō mai I au a mātāpono, o auntie rāwa ko uncle. O tīrā, ngā tai pakeke o te ahi kōmau. Koia nei te whakatīnanatanga o ngā moemoea ko te aonga ake o rātou.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papa tu anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama. Tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei te whakai iti i a tātou i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2025, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tā rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, iaha tēnei mea te mahi rangatira, iaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewahia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau pe a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i Ngarangi Hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia ko tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawās, ne?
5: Angona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Aptawās, auare ake e hoa, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau a ko toā ke rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whitu pōro ki te hakatatai Super Rugby e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā maki makaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha atu nei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa haua fiofio. Anei a rangataua pai.
4: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei team o te Hurricanes.
5: Tāre
4: kore ko Ruben Love.
1: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharekihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
6: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei i ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
7: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2005, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e āta rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Raumaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei roto i ahau, me ngā pātai, iaha tēnei mea te mahi rangatira, iaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, e ra momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. No te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpahau, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he āta tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i enei mahi, e kai Waiata takitahi, no reira i roto i enei tau, ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kotaha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro terere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangataua pai.
4: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wās, ne?
5: Rangona
4: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, ku Apta Wās, auare ake e hoa, heihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toā ke rātou. I te rātou i te Magic Brown i tēnei tau a ko toā ke rātou i te kapanui o te Broncos.
1: Ki te whetupōro ki te hakatatai Super Rugby e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. E te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā whiowhio. Anei a rangataua pai.
4: Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa kāre te whai wā ki te mātaki te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki engari. O te whutu kōro ngai o i tēnei wā ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau kua hinga atu, kua haukerekere ti atu te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te whai o tēnei tīma o te Hurricanes.
5: Mm.
4: Kāre e kore, ko Ruben Love.
1: Ka te ake rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
6: E te iwi, kaua e tīni i arere noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
7: Kia ora rā, kaua rā wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. Heo i anō, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima mā bookmyvaccine.nz i tō kai whakarato hauora rānei.

Hati ka, te kuru wai takoto ne, anga tupu nanga ka umatu, o te amorangi ki mua, o te hākoi o ki muri. Hai rā koi ho hei mua, ki o tātou whakaaro katoa, āpē, āpē, āpē. Aha koa tai tātou ki te ātarangi o te mati, tai tu tātou ki reira, ka pāru kāro ki ai ei koa, āe tai ho, he me me me hanu o te mati ki ai koa. Ka teo kakamoe mi tīnai, pei hua o ngangwa, pei te rangi tau tūrona ko te whenua tau tūra mamaue, ko mātou ko te tangata, au hi kopiai, tēnei takamoe mi tātumai.

0: E ngā iwi o te motu te nā nōra kūtou katoa, nau mai ki ngā pūrongo awatea i tēnei haora. E whai ake nei te iwi e hoki kō muri ana ngā whakaaro o ngā toa o te kapahaka o Angitū. Ara, ki te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau, kātahi anō kā hipa ake nei, e pēhe ana ngā whakaaro o te kapatoa nei o Angitū i tēnei wānei. Ia rātou kā te tiro whakamuri. Hoi anora e te iwi a kā rongo kōrero tātou i a hone harawira me pēhea rā hoki tā te pāti Māori Turaki i ngā wāhine toa. Kei roto i te tūru o te tai tokerau e whakataetae ana me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tīwi kuatau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātou. E pēhe ana o rātou whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātou piropiro ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
1: Anō atu ngā tino kura i tēnei wikine, engari ko te mea, e tau mai ana ki taku hinengaro, e kotahi mai ana ki taku hinengaro, ko te tipu arā ko moea hiki reho ma. Kite i tētahi tāera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kai pō hehe mai te iwi ko mātou noeho ngā kaihaka e aru ana i tētahi momo tāera rereke. I kite a tērā tū āhuaranga i tēnei wikine, i rongo hoki au i tētahi Māori tipu ai roto i āia, he atata hoki. Ōna mātua, ōna tūpuna anō hoki. Nā reira kia mihi a tērā tipu a moeahi.
0: Ko tīmata hone harawira i tana hīkoe, hūri noi te tai tokerau ki te tuitui te whanaungatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā kai pōti o te tai tokerau. Ko te mateke hoki mo te pāti Māori he tino pakari ngā wāhine ka whakataitai ki a rātau i roto i te tūru o te tai tokerau. Anā ko Willow Jean Prime, Māreipa.